0: 9.
1: Panevėžyje Pilėnų mikrorajone oficialiai atidarytas naujasis Dainavos skveras. Ši viešoji erdvė sutvarkyta pagal pačių gyventojų idėją, kuri laimėjo miesto bendruomenių iniciatyvų konkursą. Teritorijoje prie Nendrės ir Dainavos gatvių daugiabučių namų įrengta šiuolaikiška vaikų žaidimo aikštelė su saugia danga, lauko treniruokliais bei pusinė krepšinio aikštelė. Šiam projektui Panevėžio miesto savivaldybė iš dalyvaujamojo biudžeto skyrė 100 tūkstančių eurų. Tai ne pirma tokia iniciatyva mieste. Nuo 2020-ųjų panevėžiečių sprendimu jau atnaujintos erdvės Rožyno ir Kniaudiškių mikrorajonuose, kultūros ir poilsio parke bei Taikos alėjoje. Panevėžyje prasidėjo 7-oji vaikų globos savaitė, šiemet vykstanti su šūkiu tobulų vaikų nebūna. Iki birželio 28 dienos mieste vyks edukacijos, diskusijos ir susitikimai, kuriais siekiama griauti stereotipus apie globojamus vaikus. Šiandien kultūros ir poilsio parke panevėžiečiai laukiami akcijoje Ką žinai apie globą, o sekmadienį savaitę vainikuos šventosios mišios už globėjus ir vaikus. Šiuo metu Panevėžyje šeimose auga 125 tėvų globos netekę vaikai. Daugiau informacijos apie globą galima rasti svetainėje globoscentrai.lt. Panevėžyje prie Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos iki 2029 metų planuojama įrengti literatų skverą. Tokį sprendimą priėmė vyriausybė. Erdvė glaudžiai susijusi su miesto kultūriniu gyvenimu. Svarstant pavadinimą, gyventojai dažniausiai siūlė poetų Henriko Radausko ir Elenos Mezginaitės vardus. Tačiau siekiant pagerbti visus su Panevėžiu susijusius kūrėjus, nuspręsta pasirinkti bendrą literatų skvero pavadinimą. Planuojama, kad erdvėje atsiras atminimo ženklai, meniniai akcentai bei teminiai suoliukai, pasakojantys miesto literatūrinę istoriją. Skvero įrengimas yra dalis Laisvės aikštės prieigų atnaujinimo projekto, kurį ketinama užbaigti iki 2029 metų balandžio. Bendra šio projekto biudžetas siekia 1,25 milijono eurų, o didžiąją dalį lėšų sudaro ES parama. Panevėžio rajono savivaldybė visiems būsimiems pirmokams šį rudenį paruoš specialius pirmoko krepšelius. Skaičiuojama, kad naujuosius mokslo metus rajone pradės apie 250 vaikų. Siekdama palengvinti šeimų pasiruošimą mokyklai, savivaldybė parinko praktiškas ir ugdymui būtinas priemonės. Kiekvienas pirmokas gaus pratybų sąsiuvinių komplektus, atitinkančius mokyklos pasirinktus vadovėlius, taip pat pasaulio pažinimą skatinančią edukacinę knygelę. Dovanų sulauks ir pedagogai, pradinių klasių mokytojams bus įteikti specialūs darbo kalendoriai. Panevėžio kultūros ir poilsio parko braidykloje maudytis vis dar nerekomenduojama. Savivaldybės užsakymų atlikti pakartotiniai tyrimai parodė, kad vanduo neatitinka higienos normų. Žarninių lazdelių skaičius leistina norma čia viršyje beveik pustrečio karto. Specialistai įspėja, kad besimaudantiems padidėja rizika užsikrėsti žarnyno infekcijomis arba patirti odos sudirgimą. Braidyklos vandenį planuojama tirti dar kartą. Tuo metu kitose Panevėžio maudyklose vandens kokybė puiki. Saugiai maudytis ir braidžioti galima prie Nevėžio upės užtvankos, Piniavos poilsiavietėje bei Dembavos poilsio zonose.
0: Orai.
1: Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas bus vidutinio stiprumo apie 50 metrų per sekundę. Temperatūra įkais iki 22-27 laipsnių šilumos. Antradienį kai kur numatomas trumpas lietus, daugiausia šiaurės rytiniuose rajonuose. Antradienį šils iki 26 laipsnių šilumos, antradienio naktį turėtų būti 10-15 laipsnių šiluma.
0: Rytas su Gintare.

0: Balsas.
1: Pralėkė, praūžė savaitgalis, kelios minutės po septintos ir jau pirmadienio ryte aš su jumis sveikinuosi. Labas rytas, jums visiems sakau, aš Gintarė. Prasideda mūsų naujas etapas, nauja savaitė, nauja diena. Ir tik šiandien keliaudama į darbą aš kažkaip pagalvojau, kad šita savaitė yra mums visiems labai ypatinga, todėl kad mes čia turėsim gražiausią vasaros šventę ir lygiai taip pat turėsim laisvadienį, kuris aš net nebejoju, kad savaitės vidury bus labai reikalingas. Ir pirmadienio mūsų rytas, tikiuosi, kad prasideda su gera nuotaika. Jeigu savaitgalį kažką veikėt, šventėt, minėjot galbūt kažkokią svarbę savo progą arba tiesiog ilsėjotės, tai tikiuosi, kad to laiko užteko viskam. Mūsų diena prasideda įsivažiuoja. Nepaisant to, kad dar tikrai ankstyvas rytas, po keletos kūrinių jau mes keliausim susipažinti ir su šia diena. Būkit kartu su mumis iki pat 12, tikrai pažadu, kad daug smagios veiklos mes čia turėsim. O rytą mes pradėkim kartu su Sigala ir Ella Henderson, We Got Love.

0: Reklama.
1: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
2: Ar žinojote, kad Panevėžyje gyvena kalbantis sraigė?
3: Taip, taip.
2: Ji ne tik kalba, ji kviečia vaikus žaisti, juoktis ir švęsti. Sraigėje jūsų laukia net 110 kvadratinių metrų privati žaidimų erdvė. Be pašalinių lankytų.

0: mokytojų, tik jūs, jūsų vaikai ir tikra šventė. O gal tiesiog norisi pabėgti nuo rutinos? Atvykite pasižaisti. Mes jūsų labai pasilgome ir nekantriai laukiame. Mes įsikūrę Nemuno gatvėje 79 trečiame aukšte. Raskite mus ir Facebook paskyroje Vaikų žaidimo erdvės raigė. Vaikų žaidimo erdvės raigė. Vieta, kur gimsta gražiausios vaikystės akimirkos.
1: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Radijo stotis. Pulsas.

0: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Marinuotos viščiukų blauzdelės griliui dabar tik €1,99. Viščiukų ketvirčiai su tradiciniu marinatu vos €2,59 už kilogramą. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
1: Reklama.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
4: Interogym. Daugiau nei sportas. Čia stiprėja kūnas, gera nuotaika ir pasitikėjimas savimi. Vienintelė vieta Panevėžyje, kur treniruoklių salė, Roll Shaper ir soliariumas – viskas vienoje vietoje. Pajus, kaip gera būti savimi. Narysčių ieškok interogym.lt.
5: Čia. Pulsas.
6: Horoskopai.
7: Pats metas sužinoti, kokia gi diena šiandien laukia mūsų visų, taigi horoskopams eteryje jau laikas. Avinas. Kaip ir sekmadienį, taip ir pirmadienį norėsite būti namie su artimaisiais, nors darbo reikalai nenorės jūsų paleisti. Vis dėlto raskite laiko bent jau pokalbiui su namiškiais, tėvais ar artimais giminaičiais. Jautis. Šiandien nemažai dėmesio teks skirti bendravimui, ankstesnių dokumentų, informacijos, ryšių peržiūrai ir naujų savirealizacijos būdų paieškai. Šiandien ypatingai vakare būsite kitų atžvilgių nusiteikę jautriai ir idealistiškai. Dviniai. Pajamų uždarbio gerbuvio sutvarkymo reikalai šiandien taps svarbiausia tema. Peržiūrėkite savo galimybes, ankstesnius pasiūlymus, pasikalbėkite apie tai su jums artimais ir svarbiais žmonėmis. Vėžys. Pastarosios dvi dienos jums vienos svarbiausių metuose, nes ir Saulė, ir Mėnulis keliauja jūsų ženklų ir nemažai planetų juos palaikys, tad sulauksite palaikymo ir atliepimo iš aplinkinių. Liūtas. Saulė įėjus į vėžio ženklą, jums prasideda laikotarpis prieš gimtadienį, kuomet vis daugiau dėmesio reikėtų skirti peržiūrai to, kas įvyko per metus – apibendrinimui, konfliktų išrišimui, poilsiui ir susikaupimui prieš naują startą. Mergelė. Šiandien jums teks imtis daug veiklos, spręsti įvairių šeimos, vaikų, partnerių reikalus. Tikriausiai norėsite skirti dėmesio ir artimiesiems, šeimos draugams, pabendraukite su jais. Svarstyklės. Darbas profesiniai siekiai šiandien pareikalaus viso jūsų dėmesio ir jausmų. Palanki diena atkreipti dėmesį į tai, kaip jaučiate, siekdami vienu ar kitų tikslų, bendraudami su aukščiau stovinčiais, ar viskas jūs tenkina. Galbūt reikėtų labiau pasirūpinti greta esančiais. Skorpionas. Nepaisant vienos kitos įtampos, šiandien būsite nusteikę filosofiškai, daugiau trauks poilsis, norėsite ramybės, užsiimti tuo, ko norite ir kas jūs džiugina. Palanki diena prisiminti studijas, užsienio kelionės ir atnaujinti senus ryšius. Šaulys. Diena pareikalaus iš jūsų nemažai emocinių jėgų, koncentracijos siekiant užtikrinti šeimos, asmeninį finansinį stabilumą ir toliau spręskite gerbūvio klausimus. Ožiaragis. Kaip ir vakar, visą dėmesį norėsite arba teks skirti partnerio partnerės interesams arba tiems, su kuriais jūs sieja įsipareigojimai. Peržiūrėkite savo santykį su jais, pajauskite, kiek jums tai svarbu ir kokių santykių norėtumėte ir ką dėl to galėtumėte padaryti. Vandenis. Rutininis darbas įgyvendinant tai, kuo ėmėtės, kasdienė veikla, rūpestis tais, kurie greta bus svarbiausia šios dienos tema. Nors materialiniai reikalai nelabai jums rūpi, tačiau palanki diena peržiūrėti savo darbus. Na ir žuvis. Diena neša jums daug galimybių realizuoti save ir savo siekius. Norėsite džiaugtis pasaulį, imtis kūrybos arba tiesiog atsipalaiduoti gražioje, jaukioje, malonioje aplinkoje, būti gamtoje, žaisti, pramogauti su vaikais arba jais pabūti.
6: Rytas su Gintare.

0: Patinka dainuoti automobilyje, bet ne visada supranti, apie ką tavo mėgstama daina? Laikas sužinoti tiesą. Aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė, kviečiu šiandien 14:20 klausytis rubrikos Išversk man dainą. Iki susitikimo radio pamokoje.
1: Radio stotis. Pulsas.

0: žinios.
1: Panevėžyje Pilėnų mikrorajone oficialiai atidarytas naujasis Dainavos skveras. Ši viešoji erdvė sutvarkyta pagal pačių gyventojų idėją, kuri laimėjo miesto bendruomenių iniciatyvų konkursą. Teritorijoje prie Nendrės ir Dainavos gatvių daugiabučių namų įrengta šiuolaikiška vaikų žaidimo aikštelė su saugia danga, lauko treniruokliais bei pusinė krepšinio aikštelė. Šiam projektui Panevėžio miesto savivaldybė iš dalyvaujamojo biudžeto skyrė 100 tūkstančių eurų. Tai ne pirma tokia iniciatyva mieste. Nuo 2020-ųjų panevėžiečių sprendimu jau atnaujintos erdvės Rožyno ir Kniaudiškių mikrorajonuose, kultūros ir poilsio parke bei Taikos alėjoje. Panevėžyje prasidėjo 7-oji vaikų globos savaitė, šiemet vykstantis su šūkiu tobulų vaikų nebūna. Iki birželio 28 dienos mieste vyks edukacijos, diskusijos ir susitikimai, kuriais siekiama griauti stereotipus apie globojamus vaikus. Šiandien kultūros ir poilsio parke panevėžiečiai laukiami akcijoje Ką žinai apie globą, o sekmadienį savaitę vainikuos šventosios mišios už globėjus ir vaikus. Šiuo metu Panevėžyje šeimose auga 125 tėvų globos netekę vaikai. Daugiau informacijos apie globą galima rasti svetainėje globoscentrai.lt. Panevėžyje prie Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos iki 2029 metų planuojama įrengti literatų skverą. Tokį sprendimą priėmė vyriausybė. Erdvė glaudžiai susijusi su miesto kultūriniu gyvenimu. Svarstant pavadinimą, gyventojai dažniausiai siūlė poetų Henriko Radausko ir Elenos Mezginaitės vardus. Tačiau siekiant pagerbti visus su Panevėžiu susijusius kūrėjus, nuspręsta pasirinkti bendrą literatų skvero pavadinimą. Planuojama, kad erdvėje atsiras atminimo ženklai, meniniai akcentai bei teminiai suoliukai, pasakojantys miesto literatūrinę istoriją. Skvero įrengimas yra dalis Laisvės aikštės prieigų atnaujinimo projekto, kurį ketinama užbaigti iki 2029 metų balandžio. Bendra šio projekto biudžetas siekia 1,5 milijono eurų, o didžiąją dalį lėšų sudaro ES parama. Panevėžio rajono savivaldybė visiems būsimiems pirmokams šį rudenį paruoš specialius pirmoko krepšelius. Skaičiuojama, kad naujuosius mokslo metus rajone pradės apie 250 vaikų. Siekdama palengvinti šeimų pasiruošimą mokyklai, savivaldybė parinko praktiškas ir ugdymui būtinas priemonės. Kiekvienas pirmokas gaus pratybų sąsiuvinių komplektus, atitinkančius mokyklos pasirinktus vadovėlius, taip pat pasaulio pažinimą skatinančią edukacinę knygelę. Dovanų sulauks ir pedagogai, pradinių klasių mokytojams bus įteikti specialūs darbo kalendoriai. Panevėžio kultūros ir poilsio parko braidykloje maudytis vis dar nerekomenduojama. Savivaldybės užsakymų atlikti pakartotiniai tyrimai parodė, kad vanduo netitinka higienos normų. Žarninių lazdelių skaičius leistina norma čia viršyje beveik 1/3 karto. Specialistai įspėja, kad besimaudantiems padidėja rizika užsikrėsti žarnyno infekcijomis arba patirti odos sudirgimą. Braidyklos vandenį planuojama tirti dar kartą. Tuo metu kitose Panevėžio maudyklose vandens kokybė puiki. Saugiai maudytis ir braidžioti galima prie Nevėžio upės užtvankos, Piniavos poilsiavietėje bei Dembavos poilsio zonose.
0: Orai.
1: Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas bus vidutinio stiprumo apie 50 metrų per sekundę. Temperatūra įkais iki 22-27 laipsnių šilumos. Antradienį kai kur numatomas trumpas lietus, daugiausia šiaurės rytiniuose rajonuose. Antradienį šils iki 26 laipsnių šilumos. Antradienio naktį turėtų būti 10-15 laipsnių šiluma.

0: pulsas.
1: Dar viena naujiena. Šį kartą antroji ryto laidos valanda mūsų eteryje prasideda šiek tiek po 8. Geras tas laikas mūsų kartu, gera, kai jį leidžiam drauge ir nebejoju, kad tas laikas tikrai yra skirtas būtent tam, kad jūs galėtumėt labai lengvai ir paprastai įsivažiuoti ne tik į šią dieną, bet ir šios dienos reikalus ir darbus, nes pirmadienis iš savęs tikrai yra sunkiausia diena, ypatingai jeigu savaitgalį nelabai radot to laiko paieškoti, o vasarą daug švenčių, daug progų, tikrai visai tikiu, kad taip galėjo nutikti. Po keletos kūrinių jau mes su jumis čia keliausim tiesiai prie šios dienos muzikinių rubrikų. Dabar pasiklausykim muzikos ir jeigu tik turit galimybę, garsinkit radijo imtuvus.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
3: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
4: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Marinuotos viščiukų blauzdelės griliui dabar tik €1.99. Viščiukų ketvirčiai su tradiciniu marinatu vos €2.59 už kilogramą. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Radijos stotis. Pulsas.

mūsų etrija pats laikas mūsų muzikiniai kelioniai ir šį kartą 1999. Čia mes keliaujame kartu su trimis nuostabiais kūriniais, pirmasis jų NSYNC ir Tearing Up My Heart. It's tearing

0: Reklama. Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
1: Su debetu susidraugavau tada, kai nustojau jį laikyti savo priešu. Supratau, kad galiu nugyventi visą gyvenimą, pykstant ant to, ko negaliu pakeisti, arba tą visą energiją skirti, kuriant gyvenimą, kuriuo didžiuojasi. Tegul diagnozė tampa ne visa jūsų gyvenimo istorija, o tik tai vienu sakiniu joje.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
4: Čia.
2: Širdelių top 3.
5: Po muzikinės ruletės išgirstų reikalų, pakeliaukim šiek tiek ir po širdelių top trietuką. Čia yra jūsų mylimiausi kūriniai, kuriuos jūs papdovanojat širdelėmis pulsas.lt. Ir viena iš tokių dainų yra The Killers kūrinys Human.

0: Patinka dainuoti automobilyje, bet ne visada supranti, apie ką tavo mėgstama daina? Laikas sužinoti tiesą. Aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė, kviečiu šiandien 14.20 klausytis rubrikos Išversk man dainą. Iki susitikimo radio pamokoje.
1: Radio stotis Pulsas.

0: Žinios.
1: Panevėžyje Pilėnų mikrorajone oficialiai atidarytas naujasis Dainavos skveras. Ši viešoji erdvė sutvarkyta pagal pačių gyventojų idėją, kuri laimėjo miesto bendruomenių iniciatyvų konkursą. Teritorijoje prie Nendrės ir Dainavos gatvių daugiabučių namų įrengta šiuolaikiška vaikų žaidimo aikštelė su saugia danga, lauko treniruokliais bei pusinė krepšinio aikštelė. Šiam projektui Panevėžio miesto savivaldybė iš dalyvaujamojo biudžeto skyrė 100 tūkstančių eurų. Tai ne pirma tokia iniciatyva mieste. Nuo 2020-ųjų panevėžiečių sprendimų jau atnaujintos erdvės Rožyno ir Kniaudiškių mikrorajonuose, kultūros ir poilsio parke bei Taikos alėjoje. Panevėžyje prasidėjo 7-oji vaikų globos savaitė, šiemet vykstanti su šūkiu tobulų vaikų nebūna. Iki birželio 28 dienos mieste vyks edukacijos, diskusijos ir susitikimai, kuriais siekiama griauti stereotipus apie globojamus vaikus. Šiandien kultūros ir poilsio parke panevėžiečiai laukiami akcijoje Ką žinai apie globą, o sekmadienį savaitę vainikuos šventosios mišios už globėjus ir vaikus. Šiuo metu Panevėžyje šeimose auga 125 tėvų globos netekę vaikai. Daugiau informacijos apie globą galima rasti svetainėje globoscentrai.lt. Panevėžyje prie Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos iki 2029 metų planuojama įrengti literatų skverą. Tokį sprendimą priėmė vyriausybė. Erdvė glaudžiai susijusi su miesto kultūriniu gyvenimu. Svarstant pavadinimą, gyventojai dažniausiai siūlė poetų Henriko Radausko ir Elenos Mezginaitės vardus. Tačiau siekiant pagerbti visus su Panevėžiu susijusius kūrėjus, nuspręsta pasirinkti bendrą literatų skvero pavadinimą. Planuojama, kad erdvėje atsiras atminimo ženklai, meniniai akcentai bei teminiai suoliukai, pasakojantys miesto literatūrinę istoriją. Skvero įrengimas yra dalis Laisvės aikštės prieigų atnaujinimo projekto, kurį ketinama užbaigti iki 2029 metų balandžio. Bendra šio projekto biudžetas siekia 1,25 milijono eurų, o didžiąją dalį lėšų sudaro ES parama. Panevėžio rajono savivaldybė visiems būsimiems pirmokams šį rudenį paruoš specialius pirmoko krepšelius. Skaičiuojama, kad naujuosius mokslo metus rajone pradės apie 250 vaikų. Siekdama palengvinti šeimų pasiruošimą mokyklai, savivaldybė parinko praktiškas ir ugdymui būtinas priemonės. Kiekvienas pirmokas gaus pratybų sąsiuvinių komplektus, atitinkančius mokyklos pasirinktus vadovėlius, taip pat pasaulio pažinimą skatinančią edukacinę knygelę. Dovanų sulauks ir pedagogai, pradinių klasių mokytojams bus įteikti specialūs darbo kalendoriai. Panevėžio kultūros ir poilsio parko braidykloje maudytis vis dar nerekomenduojama. Savivaldybės užsakymų atlikti pakartotiniai tyrimai parodė, kad vanduo neatitinka higienos normų. Žarninių lazdelių skaičius leistina norma čia viršyje beveik 1/3 karto. Specialistai įspėja, kad besimaudantiems padidėja rizika užsikrėsti žarnyno infekcijomis arba patirti odos sudirgimą. Braidyklos vandenį planuojama tirti dar kartą. Tuo metu kitose Panevėžio maudyklose vandens kokybė puiki. Saugiai maudytis ir braidžioti galima prie Nevėžio upės užtvankos, Piniavos poilsiavietėje bei Dembavos poilsio zonose.
0: Orai.
1: Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas bus vidutinio stiprumo apie 50 metrų per sekundę. Temperatūra įkais iki 22-27 laipsnių šilumos. Antradienį kai kur numatomas trumpas lietus, daugiausia šiaurės rytiniuose rajonuose. Antradienį šils iki 26 laipsnių šilumos, antradienio naktį turėtų būti 10-15 laipsnių šiluma.
0: Rytas su Gintare.

0: Pulsas.
1: Šiek tiek po 9, rytas su Gintarė tęsiasi toliau ir labas rytas dar kartą sakau visiems esantiems kartu. Jeigu tik dabar prie mūsų prisijungėt, gal jūsų rytas tik dabar startavo, gal tik dabar atvykot į darbą, tai tikiu, kad diena, jeigu spėjot išsimiegoti, tikrai atrodo gerokai paprastesnė. Rytoj, jeigu turit laisvadienį, turbūt šiandien jaučiatės panašiai kaip penktadienį, su plačia šypsena, pasitinka čia dieną. Mes po keletos dainų keliausim su jumis pirmin, tai grįžusi papasakosiu, ką gi veiksim šioje valandoje.
2: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
3: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC. Mes dirbame miestui.
4: Judėjimas veža. Dideli tikslai pasiekėmi, pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Čia. Pulsas.

Šiandien kelionė į laikus skirkim šiek tiek laiko ir dėmesio eteryje ir čia 2009. Dar geriau, puikiau žinomi trys kūriniai visiškai netrukus nuskambės ir čia pirmasis jų Take That ir Set It All.

0: reklama. Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevežy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Na, o šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
3: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Marinuotos viščiukų blauzdelės griliui dabar tik €1,99. Viščiukų ketvirčiai su tradiciniu marinatu vos €2,59 už kilogramą. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Radio stotis. Pulsas.
5: Ši diena muzikos istorijoje.
6: 2019 metais šią dieną Prancūzija nusilenkė serui Eltonui Džonui. Eliziejaus rūmose šalies prezidentas Emanuelis Makronas įteikė britų muzikos legendai patį aukščiausią Prancūzijos civilinį apdovanojimą – garbės legiono ordiną. Prezidentas neslėpė susižavėjimo ir pavadino atlikėją tikrų melodijų genijumi, bei padėkojo už tai, kad jis buvo vienas pirmųjų garsių muzikos pasaulio žmonių, pradėjusių drąsiai ginti LGBT bendruomenės teisės.

2008-aisiais šią dieną grupė Coldplay su kūriniu Viva La Vida pirmą kartą savo karjeroje užkopė į Didžiosios Britanijos topo viršūnę. Šis singlas įėjo į istoriją, nes Didžiosios Britanijos rinkoje jis apskritai nebuvo išleistas fiziniu CD formatu. Dainą buvo galima įsigyti tik atsisiunčiant internetu. Beje, po metų šis kūrinys pelnė ir prestižinį Grammy apdovanojimą kaip metų daina.

0: Patinka dainuoti automobilyje, bet ne visada supranti, apie ką tavo mėgstama daina? Laikas sužinoti tiesą. Aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė, kviečiu šiandien 14:20 klausytis rubrikos Išversk man dainą. Iki susitikimo radio pamokoje.
1: Su jumis radio stotis Pulsas.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
3: I've been standing where you left me.

0: su jumis radio stotis Pulsas.
1: Jau atkeliavome į ketvirtą ryto laidos valandą. Dar kartą sakau labas visiems esantiems kartu. Labas tiems, kurie tiek nuo septintos, tiek nuo vėliau leidžiat laiką draugė su mūsų radio stotimi. Ketvirtoji laidos valanda. Jau esam turbūt tikrai prabudę. Jau gal pradedam po truputėlį pamiršti pusryčius ir galvoti apie pietus. Tai iki pat dvyliktos leiskit laiką kartu. Keliausim ir pietauti draugė. Visiškai netrukus mūsų etrija čia jūsų lauks ir muzikinės ruletės reikalai. Grįšiu pas jūs po keletos kūrinių ir papasakosiu, tai į kokį laikmetį keliausim šiandien.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: baby, I'm a fireball.
1: Reklama.
2: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
3: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevežy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
4: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
5: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
6: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Marinuotos viščiukų blauzdelės griliui dabar tik €99. Viščiukų ketvirčiai su tradiciniu marinatu vos €2.59 už kilogramą. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
7: Radijo stotis Pulsas.

Reikalai. Prieš mano akis ir šiandieną mes keliamės į 2019 metus. Prieš mano akis. Trys nuostabūs kūriniai ir manau, kad tikrai dar puikiai bus prisimenami, todėl kad 19 metai, jeigu galvot apie muziką, tikrai nebuvo taip labai daug metų atgal. Taigi čia pirmasis kūrinys iš to laikotarpio, Avicii kartu su Aloe Black SOS.

0: laikas reklamai.
1: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
2: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Jūs klausotės radijos studijos Pulsas.
5: Širdelių top 3.
6: Metas dar vienam širdelių top 3-tukui. Čia, kaip ir įprastai, mes visuomet klausomės tik tų kūrinių, kuriuos jūs labiausiai norite girdėti mūsų eteryje. Čia vienas tokių, tai Kungs, Clap Your Hands.

0: Klostotės pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: žinios.
1: Seime kelia skinantis siūlymui įvesti papildomas poveikio priemonės alimentus vengiantiems mokėti tėvams. Daugiau nei 31 tūkstantis asmenų valstybei šiuo metu yra skolingi 188 milijonus eurų. Iš viso alimentų nemoka per 43 tūkstančius asmenų, todėl apie 100 tūkstančių vaikų išlaikymas nėra teikiamas laiku. Pataisomis siekiama išlaikymo išmokų nemokantiems tėvams atimti teisę vairuoti, medžioti, įgyti žvejo leidimą bei laikyti ginklus. Jeigu Seimas pritars, naujos sankcijos įsigaliotų nuo lapkričio pirmosios. Anykščių rajone Savieteliškio kaime sekmadienio pavakare antiteroristinių operacijų rinktinės aras pareigūnai nušovė ginkluotą vyrą, šiandien pranešė policijos departamentas. Incidentas prasidėjo, kai 1951-aisiais gimęs vyriškis neteisėtai laikomų ginklų grasino kieme esantiems giminaičiams. Į įvykio vietą atvykus policijai vyras nevykdė teisėtų reikalavimų padėti ginklą, todėl buvo pasitelkti aro kovotojai. Jiems atvykus vyriškis nukreipė į pareigūnus ginklą ir iššovė. Pareigūnai nenukentėjo, o atsakomąją ugnimi aro kovotojai užpuoliką nukovė. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas. Derybos su taivaniečių atstovybė dėl ekonominio bendradarbiavimo veiksmų plano abipusių susitarimų laikinai sustabdytos. Užsienio reikalų ministerija informavo, kad tai padaryta dėl vidaus politinės aplinkos pokyčių, o derybas tikimasi atnaujinti, kai darbą pradės naujoji vyriausybė. Pokyčiai vyksta fone, kai daugiausia klausimų kyla dėl užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio ateities pareigose, kuris sulaukė kritikos dėl nepakankamų pastangų atkuriant diplomatinių santykių su Kinija. Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad ministro ateitis poste priklausys nuo pažangos su Pekinu bei ekonominio bendradarbiavimo perspektyvų su Taivanu. LRT gauti dokumentai rodo, jog Rusijos diplomatai bandė gelbėti Maskvos namų projektą Vilniuje, tačiau tam sutrukdė skolos. Idėja vystyta nuo 2004-ųjų, o 2016-aisiais teismas statybos leidimą pripažino nebegaliojančių. Paviešinti susirašinėjimai rodo, jog įstaigos skola siekė 160 tūkstančių eurų, taip pat priskaičiuota 240 tūkstančių antstolių išlaidų. Dokumentai atskleidžia, jog 2020-aisiais Rusijos užsienio reikalų ministerija pavedė ambasadoriui Aleksandrui Udalcovui išspręsti situaciją, svarstant keisti pastato pavadinimą bei paskirtį arba pasitelkiant diplomatinį spaudimą. Tačiau dėl pandemijos diplomatai nebegalėjo organizuoti susitikimų, o darbą metęs namų vadovas suteikė pretekstą Lietuvos pusei projektą įšaldyti. Dalyje Lietuvos sekmadienį siautėjo audra, apgadinti automobiliai ir pastatai, o ugniagesiai gelbėtojai gavo 26 iškvietimus dėl nuvirtusių medžių, daugiausia 16 iškvietimų gauta Kauno apskrityje. Kėdainiuose apie 14 valandą daugiabučio kieme medis užvirto ant automobilio Škoda Octavia. Tuo metu Kaune ir Prienų rajone užfiksuoti atvejai, kai ant kelio vienu metu nuvirto po 4 medžius. Kaune Nemuno krantinėje ant 3 aukštų daugiabučių užvirtęs medis apgadino 3 aukšto balkoną bei pažeidė jo šoninę konstrukciją.
0: Orai.
1: Šiandien Lietuvoje be lietaus, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Rytojaus dieną kai kur trumpas lietus, vėjas šiąnakt silpnas, rytojaus dieną šiaurės vakarų šiaurės 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 10-15, rytoj 22-27 laipsniai šilumos.
2: Rytas su Gintare.

0: Jūs klausotės radio stoties Pulsas.
1: Pats laikas šiek tiek po 11 jau sveikinti su jumis paskutinioje ryto laidos valandoje. Tai labas sakau tiems, kurie esat kartu, labas tiems, kurie prisijungia tik dabar, labas tiems, kurie nuo 7 laiką leidžiat drauge. Nesvarbu, net jeigu jūs tik dabar mūsų įsijungiat, tai yra tikrai geras, tinkamas laikas pradėti dieną, galbūt jūsų pirmadienis yra laisvadienis arba atostogų pradžia. Būkim kartu, klausykime muzikos, gerai leiskim laiką ir jau netrukus mes kartu su jumis susigirdėsim ir keliausim tiesiai prie šios valandos rubrikų.
0: Eteryje, Gintarė.

0: grįžti į gyvenimą.
1: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
2: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batuto erdvė Go Jump ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
4: Radijo stotis Pulsas.
5: Gintarės top 3.
6: Prieš atsisveikindama dar labai noriu pasidalinti su jumis savo top 3-tuku. Šiandien mano rytas prasidėjo pirmiausiai nuo Inos kartu su Rehab bendro darbo I'll Be Waiting. Oh.

0: Tebūnie reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
3: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Marinuotos viščiukų blauzdelės griliui dabar tik euras 99. Viščiukų ketvirčiai su tradiciniu marinatu vos 2,59 € už kilogramą. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Prašau, atskleisk paslaptį. Kaip tau tai pavyko?
5: Nėra jokios paslapties. Tiesiog A reklama ir apie tave sužinos visi. A reklama tai logotipai, firminis stilius, reklaminių plotų nuoma, išorinė reklama, spaudos darbai, suvenyrai, automobilių apipavidalinimas. Kreipkis Vilniaus gatvė 7.
6: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
7: Ši diena muzikos istorijoje.
8: Šiandien savo gimimo dieną švenčia išskirtinio balso savininkas, britų dainininkas Jimmy Somervillis, kuris su grupe Bronski Beat išgarsėjo dėka hito Small Town Boy, o vėliau su duetu The Common Arts pasiekė Didžiosios Britanijos topo viršūnę su Thelmos Houston hito Don't Leave Me This Way coveriu.

Šiandien savo gimimo dieną švenčia amerikiečių atlikėja ir dainų autorė Cyndi Lauper. Jos sąskaitoje tokie hitai kaip Amerikos numeris vienas Time After Time bei Girls Just Wanna Have Fun, kurį beje dar 1979-aisiais pirmasis įrašė Robertas Hazardas. Ši daina atlikėjai pelnė net kelias Grammy nominacijas ir iki šiol skamba viso pasaulio šokio aikštelėse.

0: Patinka dainuoti automobilyje, bet ne visada supranti, apie ką tavo mėgstama daina? Laikas sužinoti tiesą. Aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė, kviečiu šiandien 14:20 klausytis rubrikos Išversk man dainą. Iki susitikimo radio pamokoje.
1: Jūs klausotės radio stoties Pulsas.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
3: Štai ir viskas. Mūsų laikas kartu šiandien jau baigėsi. Man metas atsisveikinti, linkėti geros likusios šitos sunkios savaitėje dienos. Bet pirmadienis įpusėjo, tai yra gera žinia. Keliaujam papietauti, paskui sugrįžę po darbų ir toliau leiskit laiką po pietų ir toliau darbuose leiskit laiką kartu su muzika. Ir mes su jumis dabar susigirdėsim jau rytoj antradienį šiek tiek po 7:00. Tai būkit kartu, turėkim gerą laiką, gerą nuotaiką ir visiems jums linkiu to, kas turbūt yra nenumaldomai svarbu pirmadienį. Raskit laiko sugrįžę skirti poilsiu, jeigu savaitgalį to negalėjot padaryti. Iki.

0: žinios.
1: Seime kelia skinantį siūlymui įvesti papildomas poveikio priemonės alimentus vengiantiems mokėti tėvams. Daugiau nei 31 tūkstantis asmenų valstybei šiuo metu yra skolingi 188 milijonus eurų. Iš viso alimentų nemoka per 43 tūkstančius asmenų, todėl apie 100 tūkstančių vaikų išlaikymas nėra teikiamas laiku. Pataisomis siekiama išlaikymo išmokų nemokantiems tėvams atimti teisę vairuoti, medžioti, įgyti žvejo leidimą bei laikyti ginklus. Jeigu Seimas pritars, naujos sankcijos įsigaliotų nuo lapkričio pirmosios. Anykščių rajone Savieteliškio kaime sekmadienio pavakare antiteroristinių operacijų rinktinės aras pareigūnai nušovė ginkluotą vyrą, šiandien pranešė policijos departamentas. Incidentas prasidėjo, kai 1951-aisiais gimęs vyriškis neteisėtai laikomų ginklų grasino kieme esantiems giminaičiams. Į įvykio vietą atvykus policijai vyras nevykdė teisėtų reikalavimų padėti ginklą, todėl buvo pasitelkti aro kovotojai. Jiems atvykus vyriškis nukreipė į pareigūnus ginklą ir iššovė. Pareigūnai nenukentėjo, o atsakomąją ugnimi aro kovotojai užpuoliką nukovė. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas. Derybos su taivaniečių atstovybė dėl ekonominio bendradarbiavimo veiksmų plano abipusių susitarimų laikinai sustabdytos. Užsienio reikalų ministerija informavo, kad tai padaryta dėl vidaus politinės aplinkos pokyčių, o derybas tikimasi atnaujinti, kai darbą pradės naujoji vyriausybė. Pokyčiai vyksta fone, kai daugiausia klausimų kyla dėl užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio ateities pareigose, kuris sulaukė kritikos dėl nepakankamų pastangų atkuriant diplomatinių santykių su Kinija. Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad ministro ateitis poste priklausys nuo pažangos su Pekinu bei ekonominio bendradarbiavimo perspektyvų su Taivanu. LRT gauti dokumentai rodo, jog Rusijos diplomatai bandė gelbėti Maskvos namų projektą Vilniuje, tačiau tam sutrukdė skolos. Idėja vystyta nuo 2004-ųjų, o 2016-aisiais teismas statybos leidimą pripažino nebegaliojančių. Paviešinti susirašinėjimai rodo, jog įstaigos skola siekia 160 tūkstančių eurų, taip pat priskaičiuota 240 tūkstančių antstolių išlaidų. Dokumentai atskleidžia, jog 2020-aisiais Rusijos užsienio reikalų ministerija pavedė ambasadoriui Aleksandrui Udalcovui išspręsti situaciją, svarstant keisti pastato pavadinimą bei paskirtį arba pasitelkiant diplomatinį spaudimą. Tačiau dėl pandemijos diplomatai nebegalėjo organizuoti susitikimų, o darbą metęs namų vadovas suteikė pretekstą Lietuvos pusei projektą įšaldyti. Dalyje Lietuvos sekmadienį siautėjo audra, apgadinti automobiliai ir pastatai, o ugniagesiai gelbėtojai gavo 26 iškvietimus dėl nuvirtusių medžių, daugiausia 16 iškvietimų gauta Kauno apskrityje. Kėdainiuose apie 14 valandą daugiabučio kieme medis užvirto ant automobilio Škoda Octavia. Tuo metu Kaune ir Prienų rajone užfiksuoti atvejai, kai ant kelio vienu metu nuvirto po 4 medžius. Kaune Nemuno krantinėje ant 3 aukštų daugiabučių užvirtęs medis apgadino 3 aukšto balkoną bei pažeidė jo šoninę konstrukciją.
0: Orai.
1: Šiandien Lietuvoje be lietaus, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Rytojaus dieną kai kur trumpas lietus, vėjas šiąnakt silpnas, rytojaus dieną šiaurės vakarų šiaurės 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 10-15, rytoj 22-27 laipsniai šilumos.

0: Laikas reklamai.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.

0: Savaitės pasiūlymai. Marinuotos viščiukų blauzdelės griliui dabar tik euras 99. Viščiukų ketvirčiai su tradiciniu marinatu vos 2 eurai 59 už kilogramą. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
1: Su jumis radijo stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
3: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų feisbuke Restoranas Žara.
4: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Marinuotos viščiukų blauzdelės griliui dabar tik €99. Viščiukų ketvirčiai su tradiciniu marinatu vos €2.59 už kilogramą. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, ne vieno jauno ir ne vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų.
6: Viens, du.
5: Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: patinka dainuoti automobilyje, bet ne visada supranti, apie ką tavo mėgstama daina? Laikas sužinoti tiesą. Aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė, kviečiu šiandien 14.20 klausytis rubrikos Išversk man dainą. Iki susitikimo radio pamokoje.
1: Radio stotis. Pulsas.

0: Κι ως.
1: Seime kelia skinantį siūlymų įvesti papildomas poveikio priemonės alimentus vengiantiems mokėti tėvams, daugiau nei 31 tūkstantis asmenų valstybei šiuo metu yra skolingi 188 milijonus eurų. Iš viso alimentų nemoka per 43 tūkstančius asmenų, todėl apie 100 tūkstančių vaikų išlaikymas nėra teikiamas laiku. Pataisomis siekiama išlaikymo išmokų nemokantiems tėvams atimti teisę vairuoti, medžioti, įgyti žvejo leidimą bei laikyti ginklus. Jeigu Seimas pritars, naujos sankcijos įsigaliotų nuo lapkričio pirmosios. Anykščių rajone Savieteliškio kaime sekmadienio pavakare antiteroristinių operacijų rinktinės aras pareigūnai nušovė ginkluotą vyrą, šiandien pranešė policijos departamentas. Incidentas prasidėjo, kai 1951-aisiais gimęs vyriškis neteisėtai laikomų ginklų grasino kieme esantiems giminaičiams. Į įvykio vietą atvykus policijai vyras nevykdė teisėtų reikalavimų padėti ginklą, todėl buvo pasitelkti aro kovotojai. Jiems atvykus vyriškis nukreipė į pareigūnus ginklą ir iššovė. Pareigūnai nenukentėjo, o atsakomąją ugnimi aro kovotojai užpuoliką nukovė. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas. Derybos su taivaniečių atstovybė dėl ekonominio bendradarbiavimo veiksmų plano abipusių susitarimų laikinai sustabdytos. Užsienio reikalų ministerija informavo, kad tai padaryta dėl vidaus politinės aplinkos pokyčių, o derybas tikimasi atnaujinti, kai darbą pradės naujoji vyriausybė. Pokyčiai vyksta fone, kai daugiausia klausimų kyla dėl užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio ateities pareigose, kuris sulaukė kritikos dėl nepakankamų pastangų atkuriant diplomatinių santykių su Kinija. Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad ministro ateitis poste priklausys nuo pažangos su Pekinu bei ekonominio bendradarbiavimo perspektyvų su Taivanu. LRT gauti dokumentai rodo, jog Rusijos diplomatai bandė gelbėti Maskvos namų projektą Vilniuje, tačiau tam sutrukdė skolos. Idėja vystyta nuo 2004-ųjų, o 2016-aisiais teismas statybos leidimą pripažino nebegaliojančių. Paviešinti susirašinėjimai rodo, jog įstaigos skola siekė 160 tūkstančių eurų, taip pat priskaičiuota 240 tūkstančių antstolių išlaidų. Dokumentai atskleidžia, jog 2020-aisiais Rusijos užsienio reikalų ministerija pavedė ambasadoriui Aleksandrui Udalcovui išspręsti situaciją, svarstant keisti pastato pavadinimą bei paskirtį arba pasitelkiant diplomatinį spaudimą. Tačiau dėl pandemijos diplomatai nebegalėjo organizuoti susitikimų, o darbą metęs namų vadovas suteikė pretekstą Lietuvos pusei projektą įšaldyti. Dalyje Lietuvos sekmadienį siautėjo audra, apgadinti automobiliai ir pastatai, o ugniagesiai gelbėtojai gavo 26 iškvietimus dėl nuvirtusių medžių, daugiausia 16 iškvietimų gauta Kauno apskrityje. Kėdainiuose apie 14 valandą daugiabučio kieme medis užvirto ant automobilio Škoda Octavia. Tuo metu Kaune ir Prienų rajone užfiksuoti atvejai, kai ant kelio vienu metu nuvirto po 4 medžius. Kaune Nemuno krantinėje ant 3 aukštų daugiabučių užvirtęs medis apgadino 3 aukšto balkoną bei pažeidė jo šoninę konstrukciją.
0: Orai.
1: Šiandien Lietuvoje be lietaus, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Rytojaus dieną kai kur trumpas lietus, vėjas šiąnakt silpnas, rytojaus dieną šiaurės vakarų šiaurės 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 10-15, rytoj 22-27 laipsniai šilumos.
0: Pulsuojam. Atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.
2: Su Paulina

0: Radijos stotis Pulsas.
1: Labas, mėly Pulso klausytojai. Sveiki sugrįžę prie darbų po pietų pertraukos. Tikiuosi, jūsų savaitgalis buvo smagus, orai mus lepino, buvo vasariški, tai tikiuosi, kad ir darbus šią savaitę grįžtat taip lengvo širdimi. Ir galų gale savaitė bus netradicinė, laukia joninės, laisvas trečiadienis, vien jau dėl to. Aš manau, kad šis pirmadienis nebus sudėtingas. Tai ką, šią valandą keliausime prie rubrikos Ši diena muzikos istorijoje. Pasikalbėsime apie karščius užplūdusius Europą. Na ir žinoma, šios valandos pabaigoje nersime į spėlionės į rubriką Atspėk metus. Tai dabar palieku jūs su Lady Gagos kūriniu Just Dance

0: Tebūnie reklama.
1: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Marinuotos viščiukų blauzdelės griliui dabar tik €99. Viščiukų ketvirčiai su tradiciniu marinatu vos €2.59 už kilogramą. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
5: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
6: Čia. Pulsas.
7: Ši diena muzikos istorijoje.
8: Labai graži birželio 22 už lango ir šią dieną ne vienas ryškus atlikėjas švenčia savo gimimo dieną. Pradėkime nuo britų dainininko Jimmy Somerville, kuris mums puikiai žinomas. Būtent dėl grupės Bronski Beat jis yra grupės veidas, vienas pirmųjų atlikėjų anuomet, kuris drąsiai ir atvirai kalbėjo apie LGBT bendruomenės problemas. Ir būtent hitas Small Town Boy labai ryškiai tą problemą ir nagrinėjo nuo teksto iki vaizdo klipo. Tad kviečiu pasiklausyti eteryje Small Town Boy.

Girdėjote Bronski Beat darbą Small Town Boy. Na, o šiandien šios grupės narys Jimmy Somervillis švenčia savo gimimo dieną. Ir pasirodo dalinasi tą pačią šventinę dieną su amerikiečių atlikėja dainų autorė Cindy Lauper, kurios sąskaitoje tikrai daug nemirtingų hitų, tokių kaip Time After Time arba Girls Just Wanna Have Fun. Pastarąjį hitą 79-aisiais metais pirmasis įrašė Robertas Hazardas. Ir būtent Cindy Lauper versija pelnė net kelias Grammy nominacijas, tad kviečiu pasiklausyti.

Štai taip smagiai pulso eteryje nuskambėjo Cindy Lauper darbas Girls Just Wanna Have Fun. Nuo šiandien čia atlikėja švenčia savo gimimo dieną. Taip pat kaip ir škotų roko grupės Primal Scream lyderis, vokalistas ir gitaristas Bobby Gillespie. Grupė puikiai pažįstama iš kultinio 91 metų albumo Screamadelica bei 94 hito Rocks, kuris čia eteryje.

0: Reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Teisingos.
0: Greitos.
3: Aštrios.
0: Patikrintos.
3: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
4: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Marinuotos viščiukų blauzdelės griliui dabar tik €1,99. Viščiukų ketvirčiai su tradiciniu marinatu vos €2,59 už kilogramą. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
6: Pasikalbėkime apie orus. Ir ne dėl to, kad nėra apie ką kalbėti, nes šiuo metu orai yra labai rimtas indikatorius, kad mūsų žemė kaista, kad vyksta klimato atšilimas ir vyksta labai sparčiai. Mes ir patys Lietuvoje čia tikrai pastebime tas karščio bangas. Štai ir praėjusią naktį praūžė didelė audra. Na, o sudėtinga situacija yra ir kitoje Europos dalyje. Na ir meteorologai įspėja, kad artimiausiomis dienomis termometrų stulpeliai kils dar aukščiau ir gali būti, kad bus sumušti nauji birželio rekordai. Tai vėlgi mokslininkai pabrėžia, kad visa tai, kas šiuo metu vyksta, tos karščio bangos ir visos tos audros yra visuotinio atšilimo ir klimato kaitos požymis. Ir pagrindinis šių ekstremalių pokyčių variklis yra, žinoma, iškastinio kuro, tai anglių, naftos ir dujų deginimas. O ateityje tokie karščio protrūkiai taps tik dažnesni, ilgesni bei intensyvesni. Ekstremalios oro sąlygos verčia šalių vyriausybės imtis griežtų saugumo priemonių, pavyzdžiui, Prancūzijoje, kur net pusėje šalies teritorijos paskelbtas aukščiausias raudonasis pavojaus lygis, valdžia uždraudė vartoti alkoholį viešose vietose per tradicinį gatvės muzikos festivalį. Saugumo sumetimais Paryžiaus Luvro muziejus atšaukė nemokamą koncertą po stiklinę piramidę, o vietiniai gyventojai nuo karščio gelbėjasi maudydamiesi Sen-Marteno kanale. Aukšta temperatūra koreguoja ir didžiųjų sporto renginių planus. Vokietijoje dėl sudėtingų oro sąlygų teko sustabdyti teniso turnyro Berlin Open finalą bei evakuoti žiūrovus iš renginio vietos. Tuo metu Madride atšaukta vieša futbolo rungtynių transliacija, nes Ispanijoje kai kuriuose regionuose prognozuojama net 44 laipsnių kaitra. Šveicarijoje fiksuojami 37 laipsniai šilumos, o sinoptikai kol kas negali pasakyti, kada ši banga trauksis. Ruošiasi ir Didžioji Britanija. Čia laukiama iki 38 laipsnių karščio bei prognozuojamos vadinamosios tropinės naktis, kai tamsiuoju paros metu temperatūra nenukris žemiau 20 laipsnių. Meteorologai pažymi, kad ateityje tokios bangos tik dažnės ir bus stipresnės. Na, o mes kaip visuomenė tikriausiai turėtume keistis, bet panašu, kad artimiausių metų nesikeis. Tai nežinau, kur nuves šis klimato atšilimas. Iš tikrųjų, gąsdina tokie reiškiniai. Ir tikrai, kiekvienas galbūt kažkokią mažą dalį galime prisidėti, bet visgi tie pokyčiai turėtų vykti iš aukščiau politiniuose sluoksniuose. Bet ta mūsų pasaulinė ekonomika yra taip užsisukusi, kad panašu, kad šitas rutulys, nežinau, kur jisai nuredės.
7: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.
8: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
9: Mes mylime hitus.

0: Patinka dainuoti automobilyje, bet ne visada supranti, apie ką tavo mėgstama daina? Laikas sužinoti tiesą. Aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė, kviečiu šiandien 14:20 klausytis rubrikos Išversk man dainą. Iki susitikimo radio pamokoje.
1: Čia.
2: Atspėk metus.
3: Šiandien rubrikoje Atspėk metus nuostabioji Sophie Ellis Bextor ir jos darbas Murder on the Dance Floor, kuris tik pasirodęs pasiekė antrą Didžiosios Britanijos topo vietą ir Europoje, Australijoje bei Kanadoje buvo vienas grojamiausių darbų tais metais. Kokiais, nesakysiu, teks pagalvoti, paspėlioti ir pasiklausius kūrinio sužinosime. Įdomu tai, kad Sophie ne tik atliko šį darbą, bet ir buvo jo bendra autorė. Šią dainą jį parašė kartu su Greg Alexander, New Radicals lyderiu. Labai smagu prisiminti ir vaizdo klipą, kuriame Sophie šokio aikštelėje po vieną eliminuoja šokių konkurso konkurentus. Tai vat todėl ir pavadinimas Murder on the Dance Floor. Na ir ši daina tokį antrą kvėpavimą įgavo 2022-aisiais, kai nuskambėjo filme Saltburn. Tai tuo metu daina šovė į Spotify topus, Global Top 50, bet manau, kad ir be filmų šis kūrinys sau sėkmingai gyvuoja ir iki šių dienų skamba puikiai. Pasiklausykime.

0: atspėk metus.
1: Taigi, metas tiesos akimirkai, kada pasirodė Sophie's Alice Baxter darbas Murder on the Dance Floor. Teisingas atsakymas yra 2001.
2: Čia Paulina, pulsas ir šypsena, kurios negali paslėpti.

0: žinios.
1: Panevėžyje Pilėnų mikrorajone oficialiai atidarytas naujasis Dainavos skveras. Ši viešoji erdvė sutvarkyta pagal pačių gyventojų idėją, kuri laimėjo miesto bendruomenių iniciatyvų konkursą. Teritorijoje prie Nendrės ir Dainavos gatvių daugiabučių namų įrengta šiuolaikiška vaikų žaidimo aikštelė su saugia danga, lauko treniruokliais bei pusinė krepšinio aikštelė. Šiam projektui Panevėžio miesto savivaldybė iš dalyvaujamojo biudžeto skyrė 100 tūkstančių eurų. Tai ne pirma tokia iniciatyva mieste. Nuo 2020-ųjų panevėžiečių sprendimu jau atnaujintos erdvės Rožyno ir Kniaudiškių mikrorajonuose, Kultūros ir Poilsio parke bei Taikos alėjoje. Panevėžyje prasidėjo 7-oji vaikų globos savaitė, šiemet vykstanti su šūkiu tobulų vaikų nebūna. Iki birželio 28 dienos mieste vyks edukacijos, diskusijos ir susitikimai, kuriais siekiama griauti stereotipus apie globojamus vaikus. Šiandien Kultūros ir Poilsio parke panevėžiečiai laukiami akcijoje Ką žinai apie globą, o sekmadienį savaitę vainikuos šventosios mišios už globėjus ir vaikus. Šiuo metu Panevėžyje šeimose auga 125 tėvų globos netekę vaikai. Daugiau informacijos apie globą galima rasti svetainėje globoscentrai.lt. Panevėžyje prie Gabrielės Petkevičaitės bitės bibliotekos iki 2029 metų planuojama įrengti literatų skverą. Tokį sprendimą priėmė vyriausybė. Erdvė glaudžiai susijusi su miesto kultūriniu gyvenimu. Svarstant pavadinimą, gyventojai dažniausiai siūlė poetų Henriko Radausko ir Elenos Mezginaitės vardus. Tačiau siekiant pagerbti visus su Panevėžiu susijusius kūrėjus, nuspręsta pasirinkti bendrą literatų skvero pavadinimą. Planuojama, kad erdvėje atsiras atminimo ženklai, meniniai akcentai bei teminiai suoliukai, pasakojantys miesto literatūrinę istoriją. Skvero įrengimas yra dalis Laisvės aikštės prieigų atnaujinimo projekto, kurį ketinama užbaigti iki 2029 metų balandžio. Bendra šio projekto biudžetas siekia 1,25 milijono eurų, o didžiąją dalį lėšų sudaro ES parama. Panevėžio rajono savivaldybė visiems būsimiems pirmokams šį rudenį paruoš specialius pirmoko krepšelius. Skaičiuojama, kad naujuosius mokslo metus rajone pradės apie 250 vaikų. Siekdama palengvinti šeimų pasiruošimą mokyklai, savivaldybė parinko praktiškas ir ugdymui būtinas priemonės. Kiekvienas pirmokas gaus pratybų sąsiuvinių komplektus, atitinkančius mokyklos pasirinktus vadovėlius, taip pat pasaulio pažinimą skatinančią edukacinę knygelę. Dovanų sulauks ir pedagogai, pradinių klasių mokytojams bus įteikti specialūs darbo kalendoriai. Panevėžio kultūros ir poilsio parko braidykloje maudytis vis dar nerekomenduojama. Savivaldybės užsakymu atlikti pakartotiniai tyrimai parodė, kad vanduo netitinka higienos normų. Žarninių lazdelių skaičius leistina norma čia viršyje beveik 1/3 karto. Specialistai įspėja, kad besimaudantiems padidėja rizika užsikrėsti žarnyno infekcijomis arba patirti odos sudirgimą. Braidyklos vandenį planuojama tirti dar kartą. Tuo metu kitose Panevėžio maudyklose vandens kokybė puiki. Saugiai maudytis ir braidžioti galima prie Nevėžio upės užtvankos, Piniavos poilsiavietėje bei Dembavos poilsio zonose.
0: Orai.
1: Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas bus vidutinio stiprumo apie 50 metrų per sekundę. Temperatūra įkais iki 22-27 laipsnių šilumos. Antradienį kai kur numatomas trumpas lietus, daugiausia šiaurės rytiniuose rajonuose. Antradienį šils iki 26 laipsnių šilumos. Antradienio naktį turėtų būti 10-15 laipsnių šiluma.
0: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: Pulsas.
1: Jau šią valandą jūsų lauks nuostabioji anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė. Įvesis jūs panagrinėti dainų tekstus, kas yra labai smagu ir kiekvieną kartą, kiekvieną pirmadienį šį rubriką nuspalvina mūsų eterį. Nu, belaukiant, klausomės muzikos eteryje Bruno Mars, Locked Out of Heaven.

0: aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai. Stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
1: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Marinuotos viščiukų blauzdelės griliui dabar tik €1,99. Viščiukų ketvirčiai su tradiciniu marinatu vos €2,59 už kilogramą. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
3: Ar žinojote, kad Panevėžyje gyvena kalbantis raigė? Taip, taip, ji ne tik kalba, ji kviečia vaikus žaisti, juoktis ir švęsti. Sraigėje jūsų laukia net 110 kvadratinių metrų privati žaidimų erdvė. Be pašalinių lankytojų, tik jūs, jūsų vaikai ir tikra šventė. O gal tiesiog norisi pabėgti nuo rutinos? Atvykite pasižaisti, mes jūsų labai pasilgome ir nekantriai laukiame. Mes įsikūrę Nemuno gatvėje 79 trečiame aukšte. Raskite mus ir Facebook paskyroje Vaikų žaidimo erdvės raigė. Vaikų žaidimo erdvės raigė. Vieta, kur gimsta gražiausios vaikystės akimirkos.
4: Radijo stotis Pulsas.

0: Išversk man dainą.
1: Hello, lovely people. Sveiki, mėly pulso klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė. Šiandien padėsiu jums suprasti dainų tekstus, priartėti prie mylimos muzikos ir geriau pažinti anglų kalbą. Mokiniai ir draugai dažnai užsimena, kad daugybę metų klauso konkrečią dainą, bet nepagalvoja apie ką jį. Ir labai nustemba supratę tekstą. Net nesusimaščiau apie ką jį. Tai dažnas sakinys. Ir tikriausiai ir jums taip yra buvę, kai nustebote, kai sužinojote, ką iš tikrųjų ta daina reiškia. Na, o mano pirmasis susidūrimas su dainos žodžiais buvo Scatman John daina, kurioje supratau savo pirmąjį anglišką žodį. Tai buvo maždaug 1996 metais ir aš supratau vienintelį žodį – we, mes. Sunku nupasakoti, koks tai buvo džiaugsmas, kai tiesiog lyg slaptą skrynę būčiau atidariusi ir žengusi į angliškos muzikos pasaulį. Tai ir jums linkiu praplėsti žinias, girdėti, smalsauti. Na, ir dabar turiu klausimą. Ar atkreipėte dėmesį į pulso logotipą Facebook'e ant Facebook'o sienos? Jame yra parašyta angliškai. Mes mylime 80-uosius, 90-uosius ir 2000-uosius. Frazė mes mylime greičiausiai aiškia we love. Na, bet kaip pasakyti metus dešimtmečiais? Su 80-aisiais? Visai nesudėtinga, rašome skaičių su nuliu, dedame kabutę viršuje, tai yra apostrofa, ir S. Turime the 80s, we love the 80s. Taip pat ir su 90-aisiais, we love the 90s. Lietuviškai the 80s būtų 90-metis, nes mes skaičiuojame nerealiai, o truputėlį pasendindami. Jei moteris yra 41, mes sakytume ji 5-ame dešimtmetyje. Anglai sakytų, she is in her 40s. Na gerai, žinome, 80-ieji, 90-ieji, the 80s, the 90s, bet kaip su 2000-aisiais? Matome du nuliukus, kabutę ir S. Taigi, tai yra the naughties. Ar teko kada girdėti? The naughties, 2000-ieji. Taip, anglai būtent taip ir sako. Taigi, we love the 80s, the 90s.

0: the naughties. Atsimenu labai komišką situaciją, kai anglų kalba būtų tikrai pravertusi. Tai nutiko maždaug prieš 20 metų, kai pirkau geriausių angliškų dainų kompaktinį diską, CD, ir pardavėjas man pasiūlė spalvingą gražų diską, sakydamas, čia visos geriausios dainos, taip pat ir kamizį. Aš šyptelėjau, nes tokio žodžio anglų kalboje nėra. Greitai iššifravau, kad tai yra F.R. David daina Words ir populiari šios dainos eilutė Words don't come easy. Žodžiai neateina lengvai. Taigi, paklausykime šio puikaus kūrinio, kuris skambėjo visose diskotekose 9-ame dešimtmetyje.
1: Gera prisiminti. Mes mylime 80-uosius.

ką tik girdėjote F.R. David daina Words, daugelio atmintyje išlikusia tiesiog kaip kamizijai. Tačiau dabar žinome, kad tai yra netiesa, ne kamizijai, o Words. Taip pat nepamirškime, kad F.R. turime tarti pagal anglišką abėcėlę, nors dažnai tenka išgirsti F.R. David. Taip, prisiminkime F.R. David. O ar nepanašiai nutiko ir YouTube sensacijai iš Bulgarijos talentų laidos? Moteris dainavo dainą ir pristatė ją kaip Ken Lee. Tačiau iš tikrųjų tai buvo Mariah Carey romantiška daina Without You su žodžiais Can't live, negaliu gyventi. Taigi, klausydami šios 90-ųjų dainos, pagalvokite, ar dabar geriau įsiklausysite į tekstą, gal išgirsite kažką naujo.

0: Girdėjote Mariah Carey Without You ir su šia daina aš atsisveikinu su jumis. Pailsėkite, paklausykite geros muzikos, susitiksime kitą kartą. See you next time. It was a pleasure to be with you. Bye!
1: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.
2: Su Paulina.

0: Reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Su debetu susidraugavau tada, kai nustojau jį laikyti savo priešu. Supratau, kad galiu nugyventi visą gyvenimą, pykstant ant to, ko negaliu pakeisti, arba tą visą energiją skirti, kuriant gyvenimą, kuriuo didžiuojasi. Tegul diagnozė tampa ne visa jūsų gyvenimo istorija, o tik tai vienu sakiniu joje.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Interogym. Daugiau nei sportas. Čia stiprėja kūnas, gera nuotaika ir pasitikėjimas savimi. Vienintelė vieta Panevėžyje, kur treniruoklių salė, Roll Shaper ir soliariumas – viskas vienoje vietoje. Pajus, kaip gera būti savimi. Narysčių ieškok interogym.lt.
5: Jūs klausotės radijos studijos Pulsas.
6: Širdelių top 3.
7: Mėly Pulso klausytojai, kviečiu jūs pasinerti į jūsų širdelių top 3-tuką. Tai yra rubrika, kurioje skamba jūsų numylėti kūriniai. Tie, kuriems jūs dovanojat širdeles, pulsas.lt. Na ir šiandien tą 3-tuką atidaro Nails su kūriniu Because of You.

0: Radio stotis Pulsas.
1: Šios dienos muzikinė premjera priklauso atlikėjai iš Pietų Afrikos. Ir jos vardas skamba taip labai lietuviškai, tai yra Tyla. Na ir ji pristato naują dainą pavadinimu Is It Love? Vasariškas kūrinys, kuris tapo vienu žingsniu link artėjančio jos antrojo albumo A-Pop, kuris pasirodys Liepos 24-ąją. Na o dabar kviečiu pasiklausyti Is It Love?

Mėly pulsavo klausytojai, atsipūskim šiek tiek, pasidarykim bent mažą pertraukėlę, nes šios dienos darbų finišas nebe taip ir už kalnų. Tai o kad ta pertraukėlė būtų smagi, groju jums

0: Ta-ta. Reklama. Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2-ą dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
1: Panevežio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
2: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanija. NTVC. Mes dirbame miestui.
3: Judėjimas veža. Dideli tikslai pasiekėmi, pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Radijo stotis Pulsas.

Na, o dabar keliaujam į 2013 metų birželio 22-ąją. Tą dieną Robin Thicke kūrinys Blurred Lines, įrašytas kartu su Pharrell Williamsu ir raperiu T.E., užkopė į pirmą Amerikos topo poziciją ir ten išsilaikė 13 savaičių. Daina skambėjo

Visur, tačiau audrą sukėlė jos vaizdo klipas ir tiesa, ne tik vaizdo klipas, bet ir tekstas. Buvo išleistos dvi versijos, viena įprasta, o kita su visiškai apsinuoginusiais modeliais, tarp kurių buvo ir garsi gražuolė Emily Ratajkowski. YouTube šį atvirą klipą užbanino, taip sakant, uždraudė. Na, bet vėliau po ilgų ginčių grąžino atgal su griežtu amžiaus cenzu. Skandalas išėjo į naudą, kūrinys tapo numeriu 1 14 pasaulio šalių.

eteryje ką tik nuskambėjo skandalingasis Robin Thicke darbas Blurred Lights. O dabar mes keliamės į 2008 birželio 22-ąją, kai grupė Coldplay su kūriniu Viva La Vida pirmą kartą savo karjeroje užkopė į didžiosios Britanijos topo viršūnę. Šis singlas įrašytas į istoriją, nes Didžiosios Britanijos rinkoje jis apskritai nebuvo išleistas fizinių CD formatu, dainą buvo galima įsigyti tik atsisiunčiant internetu. Po metų kūrinys pelnė prestižinį.

0: spinta pilna, bet nėra ką apsirengti? Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai – nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia – čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai – stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
1: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Marinuotos viščiukų blauzdelės griliui dabar tik €1,99. Viščiukų ketvirčiai su tradiciniu marinatu vos €2,59 už kilogramą. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
3: Radio stotis.
4: Dabar mūsų laukia muzikinė lietuviška premjera, kurią pristato Justinas Lapotinskas ir jo naujausia daina vadinasi Laukiniai vakarai. Tačiau tokia aliuzija, jau galima nuspėti, koksgi čia stilius. Na, o stilius yra country ir Justinas sako, kad labai mėgsta šį muzikos žanrą. Ir Laukiniai vakarai, ši daina turėjo būti romantiška, bet virto, kaip sako pats Justinas, stipria vyro malda. Jam šį kūrinį sukurti padėjo Edgaras Lubys. Na ir čia tokia Justino citata. Jis sako, visada man patiko ir patiks ieškoti savęs ir gyvenime ir muzikoje. Kol turiu jėgų, mesiu sau naujus iššūkius. Edgaras lengvai suprato, ko noriu šios dainos. Tad lengvas kūrybinis darbas leido labiau mėgautis ir procesu, ir rezultatu. Pradėjau kurti romantišką dainą, o išėjo stipri vyro malda. Tai kviečiu pasiklausyti.

Pulsas. Už lango nuostabiai graži diena. Laikrodžio rodiklį artėja prie 16:00. Darbai artėja prie finišo. Su tuo jūs ir sveikinu. Ir eteryje groju Rag & Bowman ir Calvin Harris bendrą darbą Giants.

0: Žinios.
1: Klaipėdos apygardos prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje Rusijos federalinės saugumo tarnybos pareigūnas kaltinamas organizavęs informacijos rinkimą Lietuvoje Rusijos naudai. Už akių teisiamam kaltinamajam gresia laisvės atėmimas iki 15 metų. Iki teisminio tyrimo duomenimis nuo 2014 iki 2020 metų jis koordinavo žvalgybą apie strateginius objektus ir valstybės institucijų veiklą. Bylos rėmuose jau nuteisti du jo pasitelkti Lietuvos piliečiai. Aleksejui Greičiui skirta 4 metų laisvės atėmimo bausmė, o Mindaugui Tunikaičiui 1,5 metų laisvės atėmimo bausmė. Siekiant išvengti teisėsaugos dėmesio, šnipinėjimo tinkle buvo naudotos konspiracijos priemonės, įskaitant susirašinėjimą per žaidimų programėles. Akmenės rajono taryba uždegė žalią šviesą valstybės valdomos įmonės Detonas karinių sprogmenų gamyklos statybai. Šiandien nuspręsta kreiptis į Šiaulių regiono plėtros tarybą, kad šį kompleksą pripažintų regioninės svarbos projektu, tai leistų žemės sklypą suteikti be aukciono. Gamykla planuojama Šapnajų kaime, apie 11 km nuo naujosios Akmenės. Rajono meras Vitalijus Mitrofanovas pabrėžė, kad vien dokumentų rengimas ir procedūros užtruks apie metus. Sprogmenys čia būtų gaminami pagal NATO standartus, o Detono vadovo Andriaus Griškevičiaus teigimu gamykla bus statoma įmonės bei privačių investuotojų lėšomis. Projektas sukurs apie 100 naujų darbo vietų. Ne visi Lietuvoje dislokuojamoje Vokietijos brigadoje tarnausiantys kariai atvyks savo norų. Šiandien Pabradėje pareiškė šios šalies gynybos ministras Borisas Pistorius. Pasak jo, šiuo metu šalyje dislokuotų pajėgų personalo užpildymo lygis siekia apie 90%, o visi šie kariai yra savanoriai. Gynybos ministras pabrėžė, kad Berlynas daro viską, jog perkelimas vyktų savanoriškai, tačiau netmeta, kad dalis karių vyks ne todėl, kad to norėjo. Sunkumų anot jo kyla ieškant informacinių technologijų ir logistikos specialistų. Nepaisant to, Vokietijos kariuomenės sausumos pajėgų vadas generolas leitenantas Kristianas Fraudingas patikino, kad pažadas pilna brigada Lietuvoje dislokuoti iki 2027 metų pabaigos bus ištesėtas. Kinija šiandien pakartojo esanti atvira dialogui dėl diplomatinių santykių atkūrimo su Lietuva, tačiau pabrėžė besitikinti, kad Vilnius imsis skubių ir ištingų veiksmų taisyti padėtį. Pekine užsienio reikalų ministerijos atstovas Guo Jakun pareiškė, kad dabartinių sunkumų esmė yra Lietuvos pažeistas vienos Kinijos principas. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys praėjusią savaitę teigė, kad Lietuva siekia pažangos santykiuose su Kinija, Seimo nariams užsimenant apie galimą Kinijos laikinojo reikalų patikėtinio biuro atidarymą Vilniuje. Anykščių rajone į pareigūnus šovęs ir atsakomąją ugnimi nukautas 1951 metais gimęs vyras nuo seno buvo žinomas dėl agresyvaus elgesio, o šaudyti jis ėmė dar iki antiteroristinių operacijų rinktinės aras atvykimo. Kaip šiandien pranešė Utenos apskirties policijos viršininkas Renatas Vitkauskas, belaukiant pastiprinimo vyras 2 kartus šovė nenustatytą kryptimi, o atvykus aro kovotojams paleido šūvį juos. Įtariamasis ginklą panaudojo nelegaliai, nes anksčiau kitas ginklas iš jo jau buvo paimtas. Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Ramūnas Pačiabutas informavo, kad dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamojų ginklų ir pasipriešinimo pareigūnams. Nacionalinis susivienijimas į Vilniaus miesto merus kels parlamentaro ir šios partijos lyderio Vytauto Sinicos kandidatūrą. Tai šiandien pranešęs politikas patikino, kad partijos sąrašo į tarybą neves, nes neketina atsisakyti Seimo nario mandato. Partija taip pat pristatė bendrovės Spinter tyrimui apklausą. Įrodo, kad tiesioginiuose mero rinkimuose 30% rinkėjų palaikymo sulauktų dabartinis meras Valdas Benkunskas. Antroje vietoje būtų Artūras Zuokas su 15%, o trečias Vytautas Sinica, renkantis 9% balsų. Svarbiausiomis problemomis vilniečiai vardijo susisiekimą bei daugėjančių užsieniečių mieste keliamus iššūkius. Tiesioginiai merų rinkimai vyks 2027 metų vasario arba kovo mėnesiais.
0: Orai.
1: Šiąnakt be lietaus, vėjas silpnas, temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną be žymesnio lietaus, vėjas šiaurinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra 22-27 laipsniai šilumos.
0: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Visgi už lango vasara, įsibėgėjęs stipriai birželis, tad pasiklausykime muzikos, kuri puikiai tinka šiam metų laikui, kuri turi savyje tokio karščio. Tai čia DJ Antonio, welcome to Saint-Tropez.

0: Reklama. Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2-ą dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevežy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Marinuotos viščiukų blauzdelės griliui dabar tik €1,99. Viščiukų ketvirčiai su tradiciniu marinatu vos €2,59 už kilogramą. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
4: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
5: Pulsas. Šiandien Didžiosios Britanijos top 10-ukas nuneš mus į 2010-uosius metus. Pradėsime nuo 9-oje pozicijoje esančio Jason Derulo darbo.

0: Reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2-ą dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matyt, turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
3: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Marinuotos viščiukų blauzdelės griliui dabar tik €99. Viščiukų ketvirčiai su tradiciniu marinatu vos €2.59 už kilogramą. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Pulsas.

Šokio aikštelės legenda čia pulso eteryje ir šiandien ta legenda yra Crystal Waters darbas su 100% Pure Love. Įdomu tai, kad Crystal Waters šį kūrinį pradėjo rašyti kaip tokia feministinė žinutė. Ji norėjo pasisakyti prieš tai, kaip to meto repo dainose buvo žeminamos moteris. Tačiau prodiuseriams pirminis variantas pasirodė kiek per niurus. Tuo metu pati dainininkė buvo stipriai įsimylėjusi, todėl nusprendė pakeisti dainos kryptį, suprato jį paprastą tiesą, ką pats išspinduliuoji pasaulį, tą ir gauni atgal. Taip, piktas tekstas virto šviesiu ir abejingų nepaliečiančių pareiškimų apie meilę bei savivertę. Nors po pirmojo jos hito Gypsy Woman daugelis galvojo, kad ji liks One Hit Wonder'e, ar iškia tik su vienu kūriniu, tačiau 100% Love išskleidė tas abejones, kūrinys tapo perkamiausių metų šokių kūrinių Amerikoje. Ir pasiekė rekordą. Tuo metu tai buvo rekordas, nes Billboard tope daina išsilaikė 45 savaitės. Tai pasiklausykime Crystal Waters

0: Radijos stotis Pulsas.
1: Štai ir baigėsi šiandien mūsų laikas drauge, tačiau smagu yra tai, kad prasideda pirmadienio vakaras. Oras gražus, vasara graži, tad linkiu jums gero laiko, neperkaiskit. Eteryje Tayo Cruz ir Kylie Minogue darbas Higher. Ir aš sakau jums iki.

0: žinios.
1: Klaipėdos apygardos prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje Rusijos federalinės saugumo tarnybos pareigūnas kaltinamas organizavęs informacijos rinkimą Lietuvoje Rusijos naudai. Už akių teisiamam kaltinamajam gresia laisvės atimimas iki 15 metų. Iki teisminio tyrimo duomenimis nuo 2014 iki 2020 metų jis koordinavo žvalgybą apie strateginius objektus ir valstybės institucijų veiklą. Bylos rėmuose jau nuteisti du jo pasitelkti Lietuvos piliečiai. Aleksejui Greičiui skirta 4 metų laisvės atimimo bausmė, o Mindaugui Tunikaičiui 1,5 metų laisvės atimimo bausmė. Siekiant išvengti teisėsaugos dėmesio šnipinėjimo tinkle buvo naudotos konspiracijos priemonės, įskaitant susirašinėjimą per žaidimų programėles. Akmenės rajono taryba uždegė žalią šviesą valstybės valdomos įmonės Detonas karinių sprogmenų gamyklos statybai. Šiandien nuspręsta kreiptis į Šiaulių regiono plėtros tarybą, kad šį kompleksą pripažintų regioninės svarbos projektu, tai leistų žemės sklypą suteikti be aukciono. Gamykla planuojama Šapnajų kaime, apie 11 km nuo naujosios Akmenės. Rajono meras Vitalijus Mitrofanovas pabrėžė, kad vien dokumentų rengimas ir procedūros užtruks apie metus. Sprogmenys čia būtų gaminami pagal NATO standartus, o Detono vadovo Andriaus Griškevičiaus teigimu gamykla bus statoma įmonės bei privačių investuotojų lėšomis. Projektas sukurs apie 100 naujų darbo vietų. Ne visi Lietuvoje dislokuojamoje Vokietijos brigadoje tarnausiantys kariai atvyk savo norų, šiandien Pabradėje pareiškė šios šalies gynybos ministras Borisas Pistorius. Pasak jo, šiuo metu šalyje dislokuotų pajėgų personalo užpildymo lygis siekia apie 90%, o visi šie kariai yra savanoriai. Gynybos ministras pabrėžė, kad Berlynas daro viską, jog perkelimas vyktų savanoriškai, tačiau netmeta, kad dalis karių vyks ne todėl, kad to norėjo. Sunkumų anot jo kyla ieškant informacinių technologijų ir logistikos specialistų. Nepaisant to, Vokietijos kariuomenės sausumos pajėgų vadas generolas leitenantas Kristianas Fraudingas patikino, kad pažadas pilna brigada Lietuvoje dislokuoti iki 2027 metų pabaigos bus ištesėtas. Kinija šiandien pakartojo esanti atvira dialogui dėl diplomatinių santykių atkūrimo su Lietuva, tačiau pabrėžė besitikinti, kad Vilnius imsis skubių ir ryžtingų veiksmų taisyti padėtį. Pekine užsienio reikalų ministerijos atstovas Guo Jakun pareiškė, kad dabartinių sunkumų esmė yra Lietuvos pažeistas vienos Kinijos principas. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys praėjusią savaitę teigė, kad Lietuva siekia pažangos santykiuose su Kinija, Seimo nariams užsimenant apie galimą Kinijos laikinojo reikalų patikėtinio biuro atidarymą Vilniuje. Anykščių rajone į pareigūnus šovęs ir atsakomąją ugnimi nukautas 1951 metais gimęs vyras nuo seno buvo žinomas dėl agresyvaus elgesio, o šaudyti jis ėmė dar iki antiteroristinių operacijų rinktinės aras atvykimo. Kaip šiandien pranešė Utenos apskirties policijos viršininkas Renatas Vitkauskas, belaukiant pastiprinimo vyras du kartus šovė nenustatytą kryptimi, o atvykus aro kovotojams paleido šūvį juos. Įtariamasis ginklą panaudojo nelegaliai, nes anksčiau kitas ginklas iš jo jau buvo paimtas. Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Ramūnas Pačiabutas informavo, kad dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamojų ginklų ir pasipriešinimo pareigūnams. Nacionalinis susivienijimas į Vilniaus miesto merus kels parlamentaro ir šios partijos lyderio Vytauto Sinicos kandidatūrą. Tai šiandien pranešęs politikas patikino, kad partijos sąrašo į tarybą neves, nes neketina atsisakyti Seimo nario mandato. Partija taip pat pristatė bendrovės Spinter tyrimui apklausą. Įrodo, kad tiesioginiuose mero rinkimuose 30% rinkėjų palaikymo sulauktų dabartinis meras Valdas Benkunskas. Antroje vietoje būtų Artūras Zuokas su 15%, o trečias Vytautas Sinica, renkantis 9% balsų. Svarbiausiomis problemomis vilniečiai vardijo susisiekimą bei daugėjančių užsieniečių mieste keliamus iššūkius. Tiesioginiai merų rinkimai vyks 2027 metų vasario arba kovo mėnesiais. Šiąnakt be lietaus, vėjas silpnas, temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną be žymesnių lietaus, vėjas šiaurinių krypčių 50 metrų per sekundę, temperatūra 22-27 laipsniai šilumos.
0: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
6: Čia. Pulsas.

0: Reklama. Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevežy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti, firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui, kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norinti stilingai pasipuošti, atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūpų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
3: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Marinuotos viščiukų blauzdelės griliui dabar tik euras 99. Viščiukų ketvirčiai su tradiciniu marinatu vos 2,59 € už kilogramą. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Radijo stotis Pulsas.

0: Ci az?
1: Klaipėdos apygardos prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje Rusijos federalinės saugumo tarnybos pareigūnas kaltinamas organizavęs informacijos rinkimą Lietuvoje Rusijos naudai. Už akių teisiamam kaltinamajam gresia laisvės atėmimas iki 15 metų. Iki teisminio tyrimo duomenimis nuo 2014 iki 2020 metų jis koordinavo žvalgybą apie strateginius objektus ir valstybės institucijų veiklą. Bylos rėmuose jau nuteisti du jo pasitelkti Lietuvos piliečiai. Aleksejui Greičiui skirta 4 metų laisvės atėmimo bausmė, o Mindaugui Tunikaičiui 1,5 metų laisvės atėmimo bausmė. Siekiant išvengti teisėsaugos dėmesio, šnipinėjimo tinkle buvo naudotos konspiracijos priemonės, įskaitant susirašinėjimą per žaidimų programėles. Akmenės rajono taryba uždegė žalią šviesą valstybės valdomos įmonės Detonas karinių sprogmenų gamyklos statybai. Šiandien nuspręsta kreiptis į Šiaulių regiono plėtros tarybą, kad šį kompleksą pripažintų regioninės svarbos projektu, tai leistų žemės sklypą suteikti be aukciono. Gamykla planuojama Šapnajų kaime, apie 11 km nuo naujosios Akmenės. Rajono meras Vitalijus Mitrofanovas pabrėžė, kad vien dokumentų rengimas ir procedūros užtruks apie metus. Sprogmenys čia būtų gaminami pagal NATO standartus, o Detono vadovo Andriaus Griškevičiaus teigimu gamykla bus statoma įmonės bei privačių investuotojų lėšomis. Projektas sukurs apie 100 naujų darbo vietų. Ne visi Lietuvoje dislokuojamoje Vokietijos brigadoje tarnausiantys kariai atvyks savo norų, šiandien Pabradėje pareiškė šios šalies gynybos ministras Borisas Pistorius. Pasak jo, šiuo metu šalyje dislokuotų pajėgų personalo užpildymo lygis siekia apie 90%, o visi šie kariai yra savanoriai. Gynybos ministras pabrėžė, kad Berlynas daro viską, jog perkelimas vyktų savanoriškai, tačiau neatmeta, kad dalis karių vyks ne todėl, kad to norėjo. Sunkumų anot jo kyla ieškant informacinių technologijų ir logistikos specialistų. Nepaisant to, Vokietijos kariuomenės sausumos pajėgų vadas generolas leitenantas Kristianas Fraudingas patikino, kad pažadas pilna brigada Lietuvoje dislokuoti iki 2027 metų pabaigos bus ištesėtas. Kinija šiandien pakartojo esanti atvira dialogui dėl diplomatinių santykių atkūrimo su Lietuva, tačiau pabrėžė besitikinti, kad Vilnius imsis skubių ir ryžtingų veiksmų taisyti padėtį. Pekine užsienio reikalų ministerijos atstovas Guo Jakun pareiškė, kad dabartinių sunkumų esmė yra Lietuvos pažeistas vienos Kinijos principas. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys praėjusią savaitę teigė, kad Lietuva siekia pažangos santykiuose su Kinija, Seimo nariams užsimenant apie galimą Kinijos laikinojo reikalų patikėtinio biuro atidarymą Vilniuje. Anykščių rajone į pareigūnus šovęs ir atsakomąją ugnimi nukautas 1951 metais gimęs vyras nuo seno buvo žinomas dėl agresyvaus elgesio, o šaudyti jis ėmė dar iki antiteroristinių operacijų rinktinės aras atvykimo. Kaip šiandien pranešė Utenos apskirties policijos viršininkas Renatas Vitkauskas, belaukiant pastiprinimo vyras 2 kartus šovė nenustatytą kryptimi, o atvykus aro kovotojams paleido šūvį juos. Įtariamasis ginklą panaudojo nelegaliai, nes anksčiau kitas ginklas iš jo jau buvo paimtas. Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Ramūnas Pačiabutas informavo, kad dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamojų ginklų ir pasipriešinimo pareigūnams. Nacionalinis susivienijimas į Vilniaus miesto merus kels parlamentaro ir šios partijos lyderio Vytauto Sinicos kandidatūrą. Tai šiandien pranešęs politikas patikino, kad partijos sąrašo į tarybą neves, nes neketina atsisakyti Seimo nario mandato. Partija taip pat pristatė bendrovės Spinter tyrimui apklausą. Įrodo, kad tiesioginiuose mero rinkimuose 30% rinkėjų palaikymo sulauktų dabartinis meras Valdas Benkunskas. Antroje vietoje būtų Artūras Zuokas su 15%, o trečias Vytautas Sinica, renkantis 9% balsų. Svarbiausiomis problemomis vilniečiai vardijo susisiekimą bei daugėjančių užsieniečių mieste keliamus iššūkius. Tiesioginiai merų rinkimai vyks 2027 metų vasario arba kovo mėnesiais.
0: Orai.
1: Šiąnakt be lietaus, vėjas silpnas, temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną be žymesnių lietaus, vėjas šiaurinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra 22-27 laipsniai šilumos.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
3: Mes mylime hitus.
4: Girls can wear jeans, cut their hair short, wear shirts and boots. It's okay to be a boy, but for a boy to look like a girl is degrading. Because you think that being a girl is degrading. But secretly, you'd love to know what it's like, wouldn't you? What it feels like for a girl.

0: reklamai.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
3: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeis įsite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
4: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Marinuotos viščiukų blauzdelės griliui dabar tik €99. Viščiukų ketvirčiai su tradiciniu marinatu vos €2.59 už kilogramą. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
1: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batuto erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
5: Radijo stotis Pulsas.

0: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
1: Prašau, atskleisk paslaptį. Kaip tau tai pavyko?
2: Nėra jokios paslapties. Tiesiog A reklama ir apie tave sužinos visi. A reklama – tai logotipai, firminis stilius, reklaminių plotų nuoma, išorinė reklama, spaudos darbai, suvenyrai, automobilių apipavidalinimas. Kreipkis Vilniaus gatvė 7.
3: Aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų lygų. Viens, du. Tad aš visada už judėjimą, nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Radijo stotis Pulsas.

0: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
1: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
4: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Čia. Pulsas.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų feisbuke Restoranas Žara.
3: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Marinuotos viščiukų blauzdelės griliui dabar tik €1,99. Viščiukų ketvirčiai su tradiciniu marinatu vos 2,59 € už kilogramą. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Radijos stotis. Klausosi.